0: pisukuriadon kasansari kaituta chaskita wakichaype kachaymanta. A ver, Willy, viva mi patria Bolivia maskalipuan giak jipitamp, jipitamp. Viva mi patria Bolivia. Chaype kuskacharikunap grover americano, ¿sí? Chaype, ugratupi, rachayto yarikusan, chaystutap. A ver, kunan siga palarikus pakasunchak. Kai Bolivia soy un che watamavik Bolivia soy un watan tuntas bagasan kaya gai bispera bagasan mai walamata kusirikos kakanan stiangari kai punche kuna suma walamata wakin kuna acharis kaspuriris bagasar gangsi comunidad kuna pepchapi comunidad entero hasta chapi marcharis paps kan kubanderitas chokuras mai walamata kai kari poyo peps chai hina tusuris kangsi wawa kuna stia chai wasa kuna pik Chito tu suringu sei wawakunas. Kai pasa punche pimer kai maya pipski kiyan mantat ke chaipski kiyan tu surar gangu kunams. Kai un siape kun tampi hasta tu san kun siape gachai. Kai desfile nir desfile tukuchas tengama. Verbena apakus bagasan gachapi tu sun kan kumikun kan kuati panakus kan. Toko ima gankari ya kai chanda pipski kiyan mantat. Lalia guapi chaipi institutions desfiles bagasan. Grobers nyak tawilarimus bagasar ganchi imita kunash kamsari chaipi. A ver, hasta wampis, a ver, kusis kapuriri kunanch tiyan, comunidad pips, ama yakis kapurinanch tiyan, chayre kwakinanch, imamanta chayhina cabra yakis ka oya purin kirin ispay, manjina chukananch tiyan, ari hasta wampis kusirikus kapurinanch tiyan. A ver, kaipit, tata Julián, comunidad manta, kaihina kusirikus papuririkun, a ver, uyarina kachun Julianta. Kusiris kapuririnanch tiyan. A ver, chaypi wakin kunaps comunidad manta kaskari muy munankis. Chaypi wakia muy tateos teléfono kunanchisip kichaska kaskan 67-90-26-55. Kankunas Bolivia sunchis manapa yuxuma, eh. A ver, que Bolivia sunchis piñakari llapi causa kuspakanch. Kunanchisip kasean nisumancha kotuchaya. Hay sucrepe gobernadores, no, presidente, van kotucharikus pakaskanko. Chapi, pitaj, hola,
1: buenas noches.
0: Buenas noches, peón, palarikuskani.
1: Teodoro, alasguidón.
0: Ay, mainalia, Teodoro, walej, leacho, manachu, walej.
1: Ah, esa es que se ha usado, mamá, Osibia, Bolivia, pachaman, apaygurispa.
0: Ay, ni chargane pun ya quitar Guillermón ni chayre que se curia daps cachaiga muy cari chay pipon casan man Teodoro ni chargane ya.
1: Ari, que ya tu cuchiman chay cuña desfile de teasta y no manta. Cari de esa apacus pa casan escuela chagapi agalumaman curichan coahuasta chay casan fogata casan y no manta napaigurin cuari cachamanta de Ayahuita, Totorani, autores originarias. Entiro un soctante en comunidad su mamanta. De tias tuar spakaiku kaya pagarin kayangat nyai tutamanta minamita kasaygun ganku juntas escolares comités kakuna chay mantat kayarikus kang programa manhina sapa apartamentos manta sapa kursu manta xeganku kusininku tamana gakis kana pnyai chay kasen wakti manhina kachay tu yarim sharai nyai usibia
0: kusapa chantans hinamanta kaya desfile kasan qari tukuninku kuskachari kon kanku chari
1: Ari chayman kusira kuitawan ka korakuna kanga compartición chaymanta lloqseremos pocas finamanta desfilaris pocas haiku plaza chegapi ka yerto yakta pega kayaka así na wak chi imagina ka programa imagina ka señaña o si bien apa gurimun kiari kusirikuna kaya kutrimu yasahta pachis
0: Pachi Teodoro chau Teodoro rasguido y galla vitamanta pachi Kunan pitak uhladuman tuwafiyam sarganggits, kunan wafiyam uch telefono chusaksitu kaskan, kuskachakamuy munankits kay tuta chaskita wakichaypega Bolivia sunchmams napay kurispapuni kay bispera pikaskan, si? Kunan pitak, hola,
2: buenoche
0: hermano, piyan kuskachaska kasani?
2: Olean suturi che antaman.
0: Ah, padrino, y recurrimos al padrino, y buenoche.
2: Buenas noches, ahijada.
0: Maima chinka punchi padrino. Ah, pusis kali kakuskani, kandri padrino walajlachu kakuskanki.
2: Nogates walajla kasane.
0: Akusa pacha madrina iri imaina kakuskandri.
2: Madrina iki kamapiña puñusha.
0: Temprano pay puñu kapun entonces.
2: Walipangus kapuñu.
0: a ver, padrino y padre, camurie.
2: A ver, al enchese cacho un compa, primeramente, aljada a Osevia. En la lata, como visitó, en la lata, tocó el.
0: Maima ya y copunde, padrino, y urma y capuscanqui. Urmaika punichina. Ay, che madrina echa jatari urmaiko chengari padrino y tak chai pega. Ay, pai jatuna paiko y cachun familia suturi. A ver,
2: mana, mana. Pita. Mana, urmaiko chikani chu makane algo celular.
0: Ay, chai celular, mano, ka madrina estankar parimun nisharga niña, sí. A ver, palarimuli. Hola, hola. Chay celular se nace, chay señal más. A ver, a ver. Chay pichu cascanqui, padrino. Padrino. Ah, ya hay cup, urmaica. Ah, chay picasar, sapa la rixar ganchi. Rato mancho bajillarimos paps casanca. Pay no ganchka y tú te chasquita cuscacharicus para casan sin ser ganchi con anchisipi gobernadores cotucharicus para casan coja y sucre pega. Es contin departamentos manta, gobernadores chay picascanco hasta wamps para larinapag. Y mainachus casan cae Bolivia son chupega y gobernación con las mantas y ma propuestas ancho. Pay gunas cascaris para canco arica y jatun cotuchay manca. Mana quinayachu y cotuchay gunas quinayachu con presidente Wajiachin Hamuch, Otucharicus son espamana, gobernadores Jasapo con Aguayuyay, Wanchimpas, Pacascanco, con Ancuteo y Quinza Cotitán, Cotuchacunco, gobernadores. Caipasaj Pimana, Tucoin en Chucancal, Cacharganco, con Antaf, Tucoin en Cotucharic Saigon en Jamuncanco, es Ontin Departamentos Manta, Chaipis Palaris, Pacancanco, Colgma, Chicas, Bolivia, Subicasan, Chaipi Departamentos Manta, Chai 50-50, Nespap Chaigunas Mantas, Palaricus, Pacasan, Cai, Joaquín Gobernadores, propuesta un Ascarispa can can cuari, caino gai comuna, caijina junta con antianes, papsapa, fiuya iwan, Chantaps kunan pagarimpi, naon palaricus pa casarganchi, tata Félix Vázquez Wams. Paga, imanisarga paga, cae Bolivia son chimanta palaris paga, autoridades mantaps. Paigunos ne, piconos autoridades casan cuchaga, diputados con senadores con abs, ura y conan cutian base con as nema. Kawari causarin antian paigunas son imanyakari kunas cascan, imacunas tatua kichina cascan, y paigunas mismo umaljiri conan cupstianari, cae tiempo recuspa cancha autoridades manaña, chay no palaris pachu cachan base con as wampis, wakinkunda cargomon ripunku y chaman con cacapunku, chay manacanancho. Chantapis gobernador ga kawarin antian departamento entero tanen a veces atipan chaymanta chukulgapun xillaman niña chaymanta estaban kawarin kucho nispama y gobierno pips que kiyan mantat gobierno nishar gar iman nimpay hasta wampis kay gobierno ga manat ukunan chutian uchakalyab Bolivia suyo entero ukunantian nispama rasechemos pa kasarga pagarin pia tuna palaricos pa kasargans kay mapistata Félix Vázquez Wamsari es compañe is kay chunka sohta chininis pi na paiko ikunasta cha chispapuni are pikunachu yarikamos pa kaskanku wakin kuna kusiriska wakin kutama yaki kuchishu al wakin yaki suka kasangi chamam kay uklatman chantamanta inocencho bilasitaps nemushan are kay pinokaiku kaskaiku kay desfile de teas nispay hatun na paiko chante nyus paps kay Picasan pitaj pitaj, hola.
3: Hola, hola, hermana Eusebia, Alinchisi.
0: Alinchisi, tata José y Mainaya.
3: Walejla poni, hermana Eusebia, Hamse, Generita Sao, Walejla Tarikshan, Kino, Kai Díaz Pega, Kusiska, Kanastia, Marambichus, Yarikum, Kai Fiestas Patrias, Nisa, o partes, o palabras, Milianchista. Un bicentenario de Bolivia, ¿no? Entonces, chachai, más igual, chachai, me parece que en Negrimanta hay sarinavanchitian tuco y causar más este nanitai.
0: Ajena pone cascanare, tata José, Bolivia son ismanta palares paga, tu coimamanta palana cascan y chari, tata José.
3: Ajena nanita, me hagan pitch, ni salgan que contitan de que gobernadores trabajan antean a nivel nacional o paigun tucunan, es verdad, porque pacta de aquí hacia allá de caescasuman, porque no se parece en jinaga, ajinamas y chacunchu. Y a chanchis jina de que ni maigen. Не мајген президент алентац губернаскант. Ел унико е боан сумах зерган цајонга ни дијесел мантан, ни гасолина мантан, ни маман сухрис ганчин, ни канаста фамилиар субергачу, ни доларис, долар хинанте инкарга и мас субергачу, ме парешки 6.90 ахина пресиум карга ун долар патага ермана Евсебија, кунам питах цај хина лјакејман зихсес ганчин, не нјај, нога мањајман деки диригентес ама интерес персоналистис канангута Ја опакман ташкинанци скускаман, кампузунаван, јахтазуна кунаван, хинелјат којазуна кунаван, ја ни тај, чајта нова бајнари иман тата дарихен теста, но, не нај.
0: Хинапуни чај гаари, ауторидат каспа, ама тукуричи чу болсинји туляпа, сенус тукурина тијан, чајта конкана тијан, аставанпис лјанкананч тијан, пикуначи флјаванч, чајпах лјанкананч тијан, чајта мањарис папуни касуман тукуј ауторидадис кунатага. Чари тата Хосе?
3: Ахина не е тај коронпега, умата мујучинен деки во хпаис ман хина птокучи мунанен Боливијата е импосибли не е тај, порки ја чан хина во хпаис пега десде ун принципио чај генерарга, но чај каминон кукарга, ентонсес не е тај ногонц Боливија пега саларио писи, ја деремос, пор десир, газ 500, о сер, газ 105 боливијанс ван чаян ганен, и, а бер, кунан, гана кунгатах, охзуна 3000 боливијанс чајга, Маскал Николанга, он кинен со Боливијано стапс га наскарама, а хинали га на килјапе, килјапе га на килја шордок на нита, ентон се га манча и ляки нога ниспаха на бе, ентон се мана хина та току на нистојан, има ене цек ка шарган, има ене цек ташки шанч, а хинали га кунан стојан, поки Боливијапе мана чика голга генеранчу на нита, но бе, ентон се току ладо манта хавари на тијан, деке я чанчис хина не нај, Зунага, Чайпах, Аска Кабеса, Скан, и много маня имам, деке, јо крео ке кан лидери са, кај Боливија Сунчбега, том се чай, не опахмам, пусанаван цитијан, не нитај, ама интерес персонал ја пега, пиен са чунгучу, не нај, чайто много маня, не синчи тапуни маня, не много чайто, не нитај.
0: Ахи напуни каскан ари, мај вал хата та Хосе, сега ноганц кај кунас манта, ахуарис па касунч хуакин вакчи кунас пега, чага хатун манта парлана каскан, Imaynach Bolivia sunches ñawpaq mantaskinan tiyan, imaynach qolqinchispis kasan kay Boliviapi, imaynach qolqe wax suyukunapipis kasan, abes kikinyati munawanchis wakinchaqapi astawan qolqin valorasqa ay nuqanchistata urmaykuspapis kasan. Chaykunasmanta wakin wakchikpipis astawan palarikusun ari tata José.
3: Ajina kanqa ñanitay tiempo kananapaq, a ver, kaya día kanqa desfile, no, de los nordientes ñanitay y... Чајма инвитаска касан кој неај калитон писканти провинција манта нивел де норте потоши ниска, ентонсесе пајкуна тути талеманте каска и камунан кој тијан кај кали Боливијан нискалјаман хомчак шкајку и чај манта парти шкајку неај. Ме парес ке номеру трес пењачу и на касајку, ентонс апорасхалјачин пајга мучон гунове, ентонс пушка манта провинција пак тијан пута неај.
0: Мај вале хари тата Хосе, пачи пачи тата Хосе.
3: Pachi-pachi kan manca y cobertura de los jajimantos en esta calle cama.
0: Calle cama, calle cama, cachum. Bye, kunanta, kunanta, huakichigunas, uyarizunchis, capitampi. Viva mi patria boliviano, kusirikus, pagasunchis, huakichigunas, ñaupaktam.